Gab i Fellheim, hos Fellheim, El i Stroh og Faller, yngre jordtundskaber af sig. Det er nogen.